Yes. Thank you. Avanti popolo. Caro mio Filippo. Prasice od korvše šibaju s dolem po batudi i delaju rock, rock, rock and rock. Impiegate z najloni peštaju po mrkatu i delaju škifo. Janke une druge. Mai trivala bi mi ena nueva protesi dentaria. Mai veroi bi, veroi bi, veroi pacai mi. Gremo.